0: Muska.
1: Muska.
0: Best FM.
2: Okej, pa gremo.
3: Stabo in Friša na Bestu.
4: Zlatni biser ove godine.
5: Sine, javi se